gdzie moje kroki ma dovedu niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem čo raz príde.

0: 2.
1: Zostaň stáť, máme čas, pamätať si všetko vzácne. Nesieš sa ako princezná, sme

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
4: Európa 2.

0: Hudba na maximum.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córečky,

vás hnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bol by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zedla, nejsem proti. Keby si, že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslíš.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudni

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

0: Tesku platíte menej. Práve teraz banány kilo len za 99 centov, farmárske kurča kilo len za 2,99 a Birel Radler pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Európa 2. Celý deň na maximum.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 Ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesto.

nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

0: prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
1: Drzo a nechutne.
0: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
1: Budú padať hlavy.

0: prvé narodeniny našej SMS súťaže 111 000 eur. Fú, to je sumička. Chris pozdravuje z Európy 2 a už piatok hráme o túto narodeninovú obrovskú sumu. A samozrejme, my darček neočakávame. Darček dostane jeden z vás v podobe spomínaných 111 000 eur, tak si bežte poslať svoju výhernú SMS.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
4: Počasie.
0: Dnes je niečo chladnejšie ako posledné horúce dni, ale myslím si, že nám to aj dobre padne po tých horúčavách. Dnes polojasno až oblačno, na viacerých miestach občasný dážď, popoludní sú možné aj búrky, denná teplota 23 až 29, na severe a východe 17 až 23.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: 8 hodín 1 minúta, Chris pozdravuje na slovenské cesty. Začneme jednou nehodou, tu dokumentujete na výjazde z Veľkého Medera do Dolného Štálu. Obmedzenie máme v Bratislave, tam je tunel Sitina v smere na most La Franconi pre údržbu uzatvorený. Obmedzenie aj na D1 pri Piešťanoch v smere do Nového Mesta nad Váhom je na ceste zrazená vysoká zver a na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzatvorený. Obmedzenie potrvá do nedele do 16:00. Poďme na policajtov, takto na ráno vás namerajú v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku a radar aj na D1 pred Voderadmi v smere do Senca, policajti na R1 pri Bábe v smere do Nitry a hliadka vás kontroluje a dávam fúkať na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče a policajti aj na výjazde z Lučenca do Lovinobane. To je na túto chvíľu všetko, jazdite ohľadu plne opatrne a samozrejme tak ako každý deň a každý víkend s naladenou Európou 2. Chris pozdravuje.

0: Dvojke na Maximum a Chris.
1: Ránečko, sobotné ráno na Európe 2. Patrí aj pomalším veciam, ale to by sme neboli my, keby sa poriadne nepreberieme a poriadne vás neprebudí. Možno akurát niekto došiel pred pár hodinkami z párty, alebo teraz ide v taxíku. Aj také piatky a sobotné rána som zažil, alebo sa pekne zobudil a má pred sebou krásnu sobotu, bez opice. Tak dobré ránko z Európy 2. Tak poďme sa poriadne prebudiť.

A prebudzať sa budeme celé do obede. Samozrejme si zahráme už takto do obeda, výnimočne nie po obede, keďže Lea je akurát niekde v Egypte a užíva si more a horúčavy. Hrať budeme takto do obeda aj naše mýty, teda hra Pravda alebo Mýtus. Samozrejme sa pozrieme aj na Weekend Sound a aktuálne si ideme hrať song Pride, Felix Jen.

Ja po väčšine takto skoro ráno o tejto hodine v sobotu sa prevalujem na druhý bok a tečiem ešte slinka po líci. Chris pozdravuje z víkendového vysielania na Európe 2. Pretože toto dopoludňajšie vysielanie patrí väčšinou Lei, na to ste si už určite zvykli, ale Lea má akurát v paži na lehátku niekde v Egypte pod pyramidami pod Sfingou a ja vstávam cez týždeň o 5:00 kvôli mojej športovej ranej show Ole Ole. A teda sobotu a nedeľu mám na dospávanie, potom po obede od 13:00 sa vždy počujeme tu, dnes od 13:00 dia. Nuž, ale tento víkend mi nebolo súdené a som tu s vami, ale mňa by zaujímalo, že prečo ste vy takto skoro v sobotu hore. Možno práca, možno nejaká robota okolo domu a možno úplne iný dôvod máte na to, prečo ste aktuálne hore. Tak mi dajte vedieť, prečo ste vy takto skoro hore v sobotu ráno o tejto nekresťanskej hodine. Kľudne mi hoďte do WhatsAppu aj to, čo by vás, alebo čo by ste dnes chceli počuť, aký song by vám spravil krásne ránečko. Ja mám song na ráno, sobotu ráno jasný.

0: 21 Pilots, Song Tali, ja už sa pripravujem na Colorzov Ostrava, kde vystúpia aj môj Liebling obľúbený 21 Pilots, už odrátavam dni. Tak toto je song, ktorý nakopne mňa. Dajte mi kľudne vedieť, ktorý song ráno nakopne vás a prečo ste teda tak skoro hore a možno ste akurát po ťažkom piatku, až ešte ste ani nešli spať. Hlasovky posielajte na náš WhatsApp 0905 030 090. Hudba na maximum s Chrisom. Celý
1: víkend. Európa 2. Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
2: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Práve teraz nájdete na Allegro.sk široký výber ponúk od MOL a CZC. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
3: Haló, bonjour, voilà, prichádza Cirkulár. Posledný májový víkend plný akrobacie a umelcov z rôznych kútov sveta. Zažite jedinečný cirkusový park len 30 minút od Bratislavy. To najlepšie zo súčasného cirkusu a fyzického divadla vám prináša Cirkulár, festival nového cirkusu. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, mesto Malacky a Bratislavský samosprávny kraj. Program a všetky informácie na cirkulár.sk. Tešíme sa na vás.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke vybrané nanuchy gelatelli 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Prosecco Frizzante len 2,69 z Lidl Plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. A opaľovacia kozmetika Ciensan so zľavou 50%. Lidl sa oplatí.

0: o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Prečo ste tak skoro hore? To je moja otázka ku vám všetkým. Chris pozdravuje z Európy 2, pretože máme sobotu ráno a v sobotu ráno si ľúbime pospať, pokiaľ nemáme nejaké povinnosti. Ale aj tie sa žiaľ nájdu aj cez víkend.
1: Dobré ránko, ahojte, Peťo. Tak pre mňa to nie je nič netypické byť takto cez víkend hore, pretože som tréner futbalovej 15-ky v vašom meste a chystáme sa na posledný ligový zápas tejto sezóny, takže hor sa do toho a pekný víkend každému. Čaute.
0: Peťo, pekný víkend aj tebe, vyhrajte, držím palec aj dva. A toto mi pripomína aj moje detské časy. O tejto hodine sme sa presúvali z Kremnice na futbalové zápasy a už je to nejaký ten rok a doteraz si pamätám náš staručký, voňavúčký, malý komunistický autobus Čaudár a to bol taký autobus, že väčšinou sme sa báli, či tam vôbec dojdeme na ten zápas. Mal krásnu hrdzavú metalízu, okna nešli buď otvoriť, alebo nešli zavrieť. Sem tam to aj nenaštartovalo a čudujem sa vlastne, že prechádzal emisnou kontrolou. Takto sa jazdilo na zápasy u nás v Kremnici, krásne detské časy, veľmi rád na to spomínam, s prievidským šalátom v ruke a tromi rožkami, bez sociálnych sietí, podotýkam. No, veru, to už bolo dávno. Tak Peťo, nech sa vám dobre jazdí a šupnite tam zo pár gólov, večer potom máme aj finále Ligy majstrov, na to už sa veľmi teším. Tak takto na diaľku vám posielam song, nech vám to rýchlo ubehne. Budeme si hrať aj song Waterfalls, James Hype, ale pred ním si zahrám aj Tiesta, Business, Teddyho Swimsa a aj Taylor Swift na Európe 2.
2: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
3: Jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu sa blíži. Už 6. júna zaží jediný večerný maratón v Strednej Európe so zvučenou traťou a dizajnovou medailou. Registruj sa teraz online na marathonbb.com za zvýhodnenú cenu a prihoď k tomu aj oficiálne tričko. Žij svoj bežecký príbeh pod hviezdami v srdci Slovenska.
4: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenský mletý mesový prípravok pol kila za 2,19 a slnečnicový olej tradičná kvalita 2 litre za super výhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade. www.bauermedia.sk.
7: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 € alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Opäť sme hrali o nadielku lístkov na letné festivaly. Chris pozdravuje z Európy 2. Taký rýchly sumár. Už sme rozdali lístky na Beats for Love, na Colors of Ostrava, festival Levity. Na mnohých sa vidíme vlastne všetci spolu, buď so mnou, alebo s mojimi kolegami. A hrať budeme aj nasledujúci týždeň o vstup na ďalší letný festival.
1: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
1: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugel, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
1: Počasie.
0: Slnko v čudu, ale za mňa po tých horúčavách aj dobrá správa, ale vlastne aj keď dnes bude taktiež teplo 23 až 29, ale nebude až tak pražiť slnko, ako sme boli zvyknutí cez týždeň. Hlásené máme polojasno až oblačno na dnešný deň, sem tam nejaké zrážky, sem tam nejaké búrky, ale ani to vás neodradí pred kúpačkami, ako píše náš posluchač Tomáš. On sa už dnes teší, keď mu padne v práci a o 13. hopšup Senecké jazera a langoše. A díky Tomáš, vďaka tebe viem, čo budem dnes obedovať. Taký langoš cesnakom si dám o 12. o 1. keď sa ďalto odídem. Milujem langoše. Je tu vôbec niekto, kto langoše nemá rád?
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
1: Európa 2. Maximum novej hudby.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 9 hodín, 2 minútky, Chris pozdravuje na slovenské cesty. Začneme nehodami, tie dokumentujete za Skalicou v smere do Holíča na križovatke, nehoda aj za Trebaticami v smere do Piešťan. Obmedzenie máme v Kalnici a okolí, tam rátajte pre športové podujatie s viacerými obmedzeniami. A poďme na policajtov, radary vás namerajú na R1 pri Bábe v smere do Nitry, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 pred výjazdom Nitra juh v smere do Beladíc a radar aj na Dargove v smere do Košického Kleča. Policajné hliadky vás kontrolujú a dajú vám fúkať takto v sobotu ráno. Pozor na to na výjazde do Dudiniec z Hokoviec, na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče a hliadka aj v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta. To je na túto chvíľu všetko, prajem šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Ja sa vás dnes pýtam, prečo ste tak skoro hore v túto nekresťanskú hodinu v sobotu ráno a teraz tí, čo sú hore od 5. si vravia, že skoro, však je 9 hodín. Ale úprimne, áno, aj pre mňa je to na sobotu dosť skoro. O 9. sa mi ešte väčšinou len sníva nejaký 35. sen. Tak Pepa, ako si na tom ty?
2: Ja mám ranejší budíček vždycky o 6. kvôli mojej úžasnej herečke, ktorá má 9 rokov.
1: To je jeden z dôvodov, prečo ešte nemám deti.
2: A ja čo môžem poprosiť? Ja hrajem Pedro.
1: OK, jo, toto sme tu naozaj dlho nemali. Pedro, tak pre tú malú herečku tvoju. Pedro.

0: Adam Berger, a.k.a. Bergy, známy to influencer, zasadol ku Bekimovi do jeho horúceho kresla. Chris pozdravuje z Európy 2, máme 19 hodín a 16 minút. A Bergyho si myslím, že pozná mnoho z vás a netreba ho nejako špeciálne predstavovať a hlavne ho poznáte z jeho vtipných videí, či už jeho, alebo s Jovinečkom, alebo dokonca aj zo sveta bojových športov ho môžete poznať. A dokonca prednedávnom si Bergy otvoril aj svoju burgeráreň, kde som zhodou okolností aj chcel ísť tento týždeň, teda minulý týždeň. A asi to robí dobre, pretože tam bolo toľko ľudí, že som sa hneď na pete otočil. Áno, priznávam, nepatrím medzi tých trpezlivých. Ale čo ma prekvapilo na Bergym najviac, on ide hrať aj futbal, prosím pekne. Zápas youtuberov a influencerov proti týmu legendárneho futbalistu Francesca Tottiho. Toto sa mne ako bývalému futbalistovi nikdy nepodarilo, ticho závidím, ktorý sa bude konať už za pár dní a o tomto všetkom sa bavil s Bekimom v jeho novej epizóde jeho horúceho kresla a táto nová epizóda je už teraz dostupná na našom YouTube Europa 2 a už ju máte aj ready na varenu vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme aj v našej novej najsťahovanejšej aplikácii Rejo. Bekim na Európe 2.
1: Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesku mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhou len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
3: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.

9 hodín 43 minút, Chris pozdravuje z Európy 2. Ja som dnes prišiel do práce v našom nadupanom tričku z našeho merču s potlačou Európy 2. Priznám sa vám aj zároveň, že akože celkovo merče rôznych ľudí, influencerov, youtuberov, skupín nemám až tak rád, tak celkovo, pokiaľ to teda nie je Chelsea, 21 Pilots alebo niečo so Spider-Manom. Ešte som nevyrástol stále z toho dieťaťa, aj keď už idem mať 30. Ale toto naše tričko je fakt cool a veľmi rád ho nosím. A samozrejme tu mám ešte aj ďalšie veci na výber z našeho merču, ale napríklad aj o to tričko z toho našeho merču ideme aktuálne teraz hrať. Weekend Sound na Európe 2. Ja keď sem tam vysielam aj do obeda na miesto našej drahej Lej Daniš, ktorá je aktuálne v Egypte, pozdravujeme, tak mám rád, keď ten zvuk nahrám live. Buď priamo tu v štúdiu, alebo tu u nás v budove, v práci, a aj dnešný Weekend Sound je nahratý pred malou chvíľkou priamo tu u mňa. Nuž, deň je dlhý a nejdem to preháňať takto na prvú s nápovedami. Som zvedavý, čo tam počujete, budeme sa môcť od toho odraziť a možno to niekto trafí aj hneď. A máme vlastne vybavené takto 9.45, ale aby ste nestrieľali úplne do tmy, tak si predstavte také rádiové štúdio, predstavte si teraz, že ste v mojej koži a tento zvuk je nahratý pár decimetrov odo mňa. Správne aj nesprávne hlasovky, kľudne posielajte všetko, čo máte aktuálne v hlave, posielajte hneď na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: Leto, slnko, móda k vode v KiK. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. KiK. Viac ako si myslíte.
1: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumár lovu rýb za minulý rok. A ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.
2: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
3: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Máme minútku pre 10. Chris pozdravuje z Európy 2. Dnes tu hosťujem takto do obeda. Lea Daniš sa akurát čvachce v mori niekde v Egypte. Chcel som jej aj volať, ale je nedostupná od rana. A moje posledné slova, keď odchádzala, boli: Lea, dávaj si pozor, v Egypte sú zvláštni ľudia. A že už sa tam párkrát stalo, že niekoho ukradli. Tak snáď ten vypnutý telefon s tým nemá nič spoločné. Ale aj keď je na dovolenka, má dovolenku, tak sa jej podarilo opäť dostať na tlači do našeho vysielania. Jej socky majú totiž to v útorok naplánovanú ďalšiu epizódu so Sandrou Šinovou.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Dnes mi zatiaľ klímu netreba tu u mňa v štúdiu. Minulý týždeň bola vypeckovaná na maximum, asi preto mám celý týždeň soplík, ale dnes to nie je taký výpek ako posledné dni, aj keď teploty pôjdu dnes cez deň na niektorých miestach až ku 29, ale pocitovo to bude o niečo lepšie ako uplynulý týždeň, pretože máme hlásené polooblačno až oblačno, aktuálne aj máme polooblačno a oblačno. Sem tam zrážky, sem tam búrky, fašírky a aktuálne teploty nám vstúpajú do 22 stupňov.
4: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
2: Európa 2. Maximum novej hudby.
5: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 10 hodín 1 minúta, Chris pozdravuje aj na slovenské cesty. Poďme na nehody, tie dokumentujete za Skalicou v smere do Holíča na križovatke, nehoda aj za Trebaticami v smere do Piešťan. Cestári pracujú na D1 pred Trenčínom v smere z Nového Mesta nad Váhom a rátajte tam aj so zdržaním. Mobilný radar, čierna Octavia kombi jazdí medzi Revúcou a Muráňom a stacionárne radary vás namerajú na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom, v Poprade na hlavnom ťahu pri OC Max oboj smerne a radar aj v Turni nad Bodvou v smere do Drienovca. Policajné hliadky vás pre zmenu skontrolujú a dajú vám fúkať v Komárne, v Novej Straži v smere do centra, na výjazde z Púchova do Dohian, za Banskou Bystricou v smere do Harmanca a hliadka aj pred Hniezdym v smere z Nižných Ružbách. To je na túto chvíľu všetko. Jazdite ohľaduplne, opatrne a samozrejme tak ako každý deň a každý víkend s naladenou Európou 2. Chris pozdravuje.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Prosím.
2: Ľudská, ahoj, Chris Európy 2. Ty si mi napísala, že keď som sa pýtal, že prečo ste tak skoro hore, tak si mi napísala, že my s kolegom sme hore, lebo pomáhať a chrániť. Na profilovej fotke na WhatsAppe máš zrejme seba v policajnom odeve, AI upravené, áno. Takže zrejme si policajtka, dobre som pochopil.
1: Áno, správne.
2: No výborne, a ja mám na teba dve otázky vlastne.
1: No, skús.
2: Chcel som sa ťa opýtať, že či už sa ti stalo, že my sme hlásili dopravný servis a že či ste sa počuli, či už ste tam boli. Vždy som sa to chcel opýtať nejakého policajta.
1: Áno, áno.
2: Naozaj?
1: Počuli. Áno, že to sme my.
2: A potom zmeníte adresu rýchlo, že dobre, už nás majú, ideme
1: nie,
2: inde.
1: Nie, zasmejeme sa a čakáme ďalej.
2: Dobre, dobre, tak potom mi na budúce napíše, kde ste, budem vás pozdravovať, že tam je Lucka a Maťo.
1: Dobre, budeme aj dneska stať, takže môžem napísať.
2: Dobre, dobre, dobre, dobre, super. A ešte som sa ťa chcel opýtať druhú vec, že možno ťa to nenapadne, ale ak ťa napadne, tak mi daj, že počula si už nejakú najlepšiu výhovorku, že sa chcel niekto fakt, že vyhovoriť a až ti to bolo vtipné alebo trápne, kvôli nejakej pokute, alebo keď niekto nafúkal, alebo čokoľvek.
1: Ja, veď sa väčšinou sa len vyhovárajú, že sa nevšimli dopravnú značku.
2: Á, jasné,
1: ale
2: jasné.
1: Ale zatiaľ nič takú nejakú pikošku, že by som sa nejako zosmiela, som zatiaľ nemala.
2: No dobre, tak my budeme v kontakte a však možno sa to stane dnes, však vieš, víkend tie...
1: No jasné, aj keď jem deti, vieš, keď je, čo bude.
2: Tak, tak, no ináč, tomu ver. A ty si, ja vidím tú tvoju AI fotku, a teda vidím ťa tam v policajnom odeve a s blond vlasmi, ty si ešte aj blondína?
1: Áno, ešte je to dokonca.
2: To je dobré kombo, policajtka a blondína.

0: Hovorí sa, že veľký čínsky múr je viditeľný z vesmíru voľným okom. To však nie je úplne tak celkom pravda a je to dosť známy mýtus, ktorému mnohí veria alebo verili, vrátane mňa. Chris pozdravuje z Európy 2, pretože je príliš úzky a splýva s okolím. To zároveň nechce počuť žiadny muž, ale hovorím to preto, že aj dnes ideme hrať hru Pravda alebo mýtus. A viete, že vždy sa to týka nejakej témy a dnešnou témou bude niečo podobné. Budeme sa venovať nejakým geografickým alebo vesmírnym mýtom, a teda aj pravdám. Opäť tu mám pripravené dva výroky pre vás, jeden mýtus, o ktorom ľudia možno až tak nevedia, a jednu pravdu, ktorá môže znieť naopak ako mýtus. Vaša úloha je jednoduchá. Nenechať sa mnou oklamať a odhaliť, ktoré je pravda a ktoré je mýtus, alebo ktoré som si vymyslel. Ak si chcete so mnou zahrať a zasúťažiť o náš merch, už teraz mi posielajte na naše WhatsAppové číslo 0905 030 090 správu s textom Vesmír a ja vám budem v najbližšej hodinke volať naspäť a nezabúdajte, ako vraví Nora Mojsová, nenechajte sa oklamať v slušnejšom znení.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.

0: Chris pozdravuje z Európy 2, máme pár minút pred 11. hodinou a pár hodín po našom, bohužiaľ, nevýhercovi v našej SMS súťaži Oplatí sa naladiť sa. Honzo to včera bohužiaľ pokazil, nestihol nám zodvihnúť. To mohol byť víkendik na Záhorí.
1: Oplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: Počujem, a toto sa ti nebude páčiť, ale bohužiaľ musíme ti to povedať, nestihol si to.
2: No, ďakujem.
4: Ale povedala ti to Miška,
3: cítim nie. Cítim tam iróniu. Ahoj, tu naozaj je Oplatí sa naladiť sa Andrej
4: a
3: Miša.
4: Mišička a náš prehrávajúci, ale vlastne vyhrávajúci, lebo 700 eur.
3: 700 eur garantovaný. Čo? Zalepíme tu?
0: No, že ono sa to nezdá, ale tých 10 sekúnd ubehne ako nič a naozaj po tej 15. už keď si pošlete tú SMS-ku, musíte byť pripravení. Honzo si svojich 7000 eur včera nevyhral, ale za to má aspoň našich garantovaných 700 eur. Tak aspoň niečo priletí do kútov na Záhorí. A čo sa teda u Honza dialo? Prečo to nestihol?
3: Prosím ťa, hlavne akože opatrne, hej?
4: Opatrnosti, nikdy nie je dosti.
3: Nechceme ťa mať na svedomí. No a čo, čo staviaš?
2: Ja, tak roboty, akože ono, stávam dom.
3: Akože aj svoj? Murár.
2: Ne.
3: Nie.
2: No svoj, ja si staviam, ale toto niekomu staviam.
0: A možno z tých 700 eur, čo u nás vyhral Honzo, tých garantovaných, ešte môže obetovať nejaké to euríčko na ďalšiu SMS-ku a toto už keby nezodvihne, tak aj padne z toho lešenia, pretože Oplatí sa naladiť sa má výročie. Už je to jeden rok, čo hráme o tieto veľké peniaze a pripravili sme si pre vás tzv. Piatkový špeciál, už nasledujúci piatok, teda teraz, čo bude najbližší piatok, hráme o narodení nových 111 tisíc eur. SMS-y posielate klasicky na rovnaké číslo 7779 s textom E2. Od nás máte dokonca narodení novú prvú spätnú SMS úplne zadarmo. A potom už je to len na vás po 15. Ak vám zavoláme, nezabúdajte zodvihnúť do 10 sekúnd, tak ako vždy s tými správnymi slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
5: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
1: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
6: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad hotdogovačom Guzanty so zľavou 18% za 135 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
7: Ležíme zrastení. Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici? Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a lístky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
8: A je to možné, že sme to stratili.
9: Zápas beží, emócie rastú. A hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta.

0: pick it up. Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie. Mne dnes normálne chladno. Kratia si šlapky a krátke tričko asi nebol na dnes úplne ten najlepší nápad, ale mám ponožky v šlapkách, učím sa od našich českých bratov. Aktuálne máme prevažne zamračené, kde tu vykúka slnko, už nám začalo aj pršať, a to konkrétne na severe Slovenska, v Poprade a Lieseku, a teploty momentálne do 23.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Európa 2. Maximum novej hudby.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Európy 2.
2: 11 hodín a 1 minúta, Chris pozdravuje na slovenské cesty. Začneme novými nehodami, ktoré dokumentujete v Bratislave na križovatke Rožňavská a Galvanyho. Nehoda je v Košických Olšanoch v smere do Dargova. Cestári pracujú na D1 pri Senci v smere do Bratislavy. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzatvorený. Obmedzenie potrvá do nedele do 16:00. Mobilný radar sivé BMW jazdí na D1 medzi Bratislavou a Trnavou. Dávajte pozor na rýchlosť a radar vás nameria aj na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova a policajné hliadky vás pre zmenu skontrolujú pred Bratislavou, Rusovcami v smere z Maďarska a hliadka aj za Banskou Bystricou v smere do Harmanca. To je na túto chvíľu všetko. Jazdite ohľaduplne a opatrne a samozrejme tak ako každý deň a každý víkend s naladenou Európou 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Jovinečko kauza už má pár dní. Asi ste o tom už všetci počuli, ako našiel v kuracom mese nejaké červíky, bielkoviny navyše. A on ako cvičiaci na druhú stranu to mohol oceniť, bielkoviny zadarmo. Ale neuveríte, ono sa to stalo aj mne. Dokonca v rovnakom nakupnom reťazci. Neviem, čo tam majú, čo tam dávajú, ale bolo to už asi tak 5 rokov dozadu a išiel som po cvičení domov a že si kúpim takú dobrú nugatovú tyčinku, ktorá bola v zlave, asi prvá chyba. Nuž a prišiel som do podzemnej garáži, do auta, kde bola tma a dal som si prvý hryz a cítil som, že na mňa niečo popadalo, také sypké na tričko. A samozrejme tá nugatová tyčinka mala byť tuhá, takže mi to hneď nehral. Zapal som si svetlo a to bolo také nechutné, prosím vás, že to neprajem ani môjmu najväčšiemu nepriateľovi. Normálne sa točiaci živý červ a okolo neho asi 100 malých lariev. Stále mi je normálne zle a mám zimomriavky, keď si na to spomeniem. A ja som dokonca písal aj tomu predajcovi do toho reťazcu, a že teda čo sa mi stalo, a oni samozrejme, že ich to mrzí, blablabla, proste keci zbytočná, že mi chcú poslať ospravedlnenie, tak ja pecka, budem mať aspoň niečo zadarmo. A poslali mi poukážku v hodnote 5 eur. Akože, nechcem byť nenažraný, ale vážne, to ma podľa mňa mohli radšej kľudne odignorovať. Ale chcel som sa spýtať vás, vás všetkých, ktorí teraz aktuálne počúvate Európu 2, máte nejakú podobnú skúsenosť? Našli ste si v jedle niekedy niečo podobne nechutné, alebo proste niečo, čo tam nepatrí? Ak áno, tak mi to pošlite hlasovkou na náš WhatsApp Európy 2 09 05 030 090.

0: Chris, pozdravuje na celé Slovensko, máme 11 hodín a 16 minút a leto a festivaly sa nezadržateľne blížia a ja ak budem mať aj voľno, čo zatiaľ tak nevyzerá, tak by som aj chcel nejaké navštíviť. Ale kto ich navštíví, tak sú určite naši výhercovia. Už sme hrali o lístky na Beats for Love, na Colors of Ostrava a minulý týždeň aj o lístky na festival Levity.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Levity Open Air.
2: Tebe sa trasie hlas, alebo sa mi to iba zdá?
3: Áno, trasie.
2: A prečo sa ti trasie hlas?
3: Toto som nečakala, prvýkrát som ešte aj v rádiu dokonca.
2: Aj takto. No, Lenka, ty si splnila úlohu, ktorú si mala splniť. Samozrejme, povedala si heslo, teda napísala si heslo Oplatí sa naladiť sa, keď si správne počula DJ-a, dokonca si bola úplne prvá, ktorý túto správu poslal.
0: Ale Lenka bola prvá a áno, odovzdali sme cez týždeň lístky aj na festival Levity a ešte nám to ostáva pár festivalov, o ktoré budeme hrať už nasledujúci týždeň, tak nezabudnite mať opäť nastavené uši na tie správne songy, všetko sa dozviete včas, lebo akože tie festivaly sú dosť drahé, povedzme si úprimne. A takto si môžete vy a vaša plus jednotka našetriť na ten festival ešte viacej chechtákov a poriadne sa tam opustiť.
4: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
5: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
6: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov. Drzo a nechutne. Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna. Budú padať hlavy.
7: Európa. Kali, kali, kali, kali. Peter Pan. Spirit. Yeah, yeah.

0: Pýtal som sa vás, či už ste aj vy mali červíky v jedle alebo niečo, čo by tam nemalo byť. A hlasovku mi nahrala aj naša poslucháčka Simonka.
1: Ahoj, práve som si vypočula tvoj príbeh o červíkoch v tyčinke. No a hneď som si spomenula na ten môj príbeh. Určite poznáš úžasnú pochuťku Webshop knedlo zeli. A presne to sme mali navarené doma, maminka to uvarila. No a ja som sa zobudila okolo obeda a išla som si nabrať s chuťou. Extrémne som sa tešila, milované jedlo. Naberiem si knedlík, kapustu, odrežem si mäsko. No a potom, ako som zjedla asi 6-7 lyžic, tak sa zrazu pozriem na kapustu a všade sa tam hmírili červíky. Bolo ich tam asi 80 alebo 90, 100 možno. No bolo to také, že ja som sa hneď proste postavila, automaticky hneď ma náplo, utekala som na záchod a bohužiaľ, odvtedy fakt Webshop knedlo zeli už nemôžem papať. Vždycky to mám pred očami, ako sa tam proste hmírili. Neviem, či boli na mese, či boli v kapuste, ani som to už nechcela vedieť, ale jednoducho u nás sa už Webshop knedlo zeli pre mňa nerobí. Ani nikde inde ho neviem jesť.
0: Simonka, akože dosť nechutné. Čiže v tomto tvojom prípade Webshop knedlo zeli červy.
2: Leto. Slnko. Móda k vode v KIK. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
3: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumárlovu rýb za minulý rok. A ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.

0: 11 hodín 59 minút. Chris pozdravuje z Európy 2 a vy si manifestujte celý týždeň. Oplatí sa naladiť sa. Oplatí sa naladiť sa. Oplatí sa naladiť sa. Pretože jednému z vás táto manifestícia vyjde, kto si pošle SMS, sa to podarí v piatok, si vyhrá našich narodeninových 111 000 eur. Tak si bežte poslať vašu výhernú SMS a nezabudajte, že prvú SMS máte od nás dokonca zadarmo.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlo.

0: Počasie.
1: Počasie nic moc, aktuálne polooblačno, kde tu vykúka slnko, konkrétne hlavne na západnom Slovensku. Na severe nám pre zmenu prší a aktuálne teploty idú ku 23 stupňom.
2: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
0: Dopravný servis Európy 2.
1: Máme 12 hodín, dobrú chuť k obedu. Chris pozdravuje aj na slovenské cesty. Začneme novou nehodou, tá sa stala v Pezinku na Šenkvickej v smere von z mesta. Obmedzenie máme v Bratislave na trase Rožňavská, Šancová, Staromestská. Ratajte pre automobilové podujatie s obmedzeniami. Obmedzenie aj na D3, tam je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzatvorený a obmedzenie potrvá do nedele do 16:00. Poďme na policajtov, máme jeden radar, ten vás nameria na D1 pred tunelom Branisko v smere Prešova a policajná hliadka vás skontroluje v Žiline na Hričovskej pri čerpacej stanici Shell v smere von z mesta. To je na túto chvíľu všetko, prajem vám šťastnú cestu.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Erik, ahoj, tu je Chris Európy 2.
2: Ahoj.
1: Erik, teda čo, môžeme si zahrať? Ty si mi napísal správu Vesmír, čiže asi poznáš už pravidlá hry mojej Pravda alebo Mýtus, alebo ti to ešte zrekapitulujem?
2: No jasné, dve otázky a ja musím vybrať tú pravdivú.
1: Presne.
2: A, respektíve nepravdivú. A...
1: kľudne sa okay. Zameraj na tú pravdu. Ja ti prečítam obidve a nechaj si kľudne čas na rozmyslenie, máš času koľko chceš, môže to byť chyták, dávaj si pozor, dobre?
2: Mhm.
1: Čiže jednotka, buď pravda alebo mýtus, je taký, že na všetkých púšťach je teplo, horúco. A dvojka je taká, že na Venuši je deň dlhší než rok. Čo znamená, že Venuša skôr obehne slnko, ako sa otočí okolo svojej osy.
2: Jasné. Vieš čo, podľa mňa na prvú mi dáva význam taký, že tá pravda bude na tej Venuši, lebo na púšťach býva niekedy aj sneh a s tou Venušou som už hento niekde počul.
1: Erik, ty si aký frajer? Ty si mal rád geografiu v škole a vlastivedu a zemepis, priznaj sa.
2: Akože čak, nehovorím, že ma to nebavilo a takéto fanfakty som si zapamätal.
1: Áno, pecka, Erik, vyhrávaš, čiže merch ti budem posielať, gratulujem ti.
2: Ďakujem krásne.
1: Iba aby sme si to upravili, tie púšťa, no presne mal si pravdu, že tam môže byť aj sneh, ale za púšť je dokonca považovaná aj Antarktída, normálne geograficky.
2: Mm-hmm, to čiže, by ma takto sprve nenapadlo.
1: Áno, čiže ono je to ešte taký chyták, že najväčšia púšť je Sahara, ale ono Sahara nie je najväčšia púšť, pretože najväčšia púšť je Antarktída.
2: Dobre, tak toto si tiež zapamätám.
1: Áno, máš pravdu, na Venuši je deň dlhší než rok, je to hlavne kvôli atmosfére, čiže Venuša sa obtočí okolo Slnka skôr než okolo vlastnej osy. Mal si pravdu.

12 hodín 17 minút, Chris pozdravuje na celé Slovensko, prajem dobrú chuť k obedu a mne už žalúdok požiera pečienku od hladu, už sa tu krútim nejakú dobu. Aj mňa čaká obed, ale ešte si chvíľočku počkám. Užívajte víkend aj s Európou 2 a po víkende príde sviatok. Už pondelok tu máme môj obľúbený sviatok, ktorý každoročne oslavujem, Deň detí. Večné dieťa vo mne, asi to tak bude navždy. A samozrejme aj my na Európe 2 sme si pripravili špeciálne vysielania. V pondelok nebudeme kecať len my, ale deťurence majú na nás pripravených kopu otázok. Hlavné otázky sú: a prečo? A prečo? A prečo? Takže si Európu 2 nechajte naladenú aj v pondelok, pretože podľa mňa tie malé deti budú mať viacej rozumu ako my.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: 12 hodín 44 minút, Chris pozdravuje z víkendového vysielania na Európe 2 a kdo, koho tu čerty nesou?
1: No jako hello.
0: Ahoj Dianka.
1: Ahoj.
0: Mňa to, ty ma strašne fascinuješ ináč v prvom rade, než sa dostaneme k tomu, čo ti chcem povedať.
1: No poď, rada celkom, si to vypočujem, áno. No,
0: fascinuješ ma, že ty si akože mama na plný úvezok, že ty sem prídeš normálne s dieťaťom, že stihneš kočíkovať, no akože klobučík dole.
1: Ježiš, ďakujem ti krásne, dole. Ďakujem.
0: Ja som mal dnes takú zaujímavú tému, že mne sa totiž to stalo v jednom nemenovanom reťazci, však vieš, že Jovinečko dal video, že ano. Si našiel červíky v mese a mne sa v tom istom obchode nejde menovať. Aha, ale už to bolo asi akože 5 rokov dozadu, stalo to, že som si kúpil nugatovú tyčinku a bola tma v garáži, vieš, a išiel som do auta do garáže a proste dal som si hrís a niečo na mňa padlo a vrem si, že to má byť tuhé, že to sa mi nemá takto rozsýpať a pozeral som sa, ja mám normálne video, ktoré ti ukážem, bol tam proste červík obrovský v tej nugatovej tyčinke a okolo neho bolo asi 100 lariev.
1: Né! Ježišmarja, čo si robil? Čo si prvé spravil?
0: Vieš čo, akože bolo mi na vracanie, bolo mi fakt, že zle z toho. Samozrejme, hneď som to začal vyplúvať, začal som si vyplachovať ústa vodou. No, ale píše nám aj Lenka, že ono sa to celkom rozmohlo. Ja som si myslel, že to je také, že stane sa to iba pár ľuďom, ale vlastne zistil som, že dosť veľa ľudí mi píše ohľadne červíkov, tak toto je Lenka.
2: Ahojte, môj manžel má tiež celkom zaujímavú storku so červíkmi. V minulosti bol rybár, uvaril nám super guláš, ktorý sme odložili na noc samozrejme do chladničky, aby nám neskysol. A v tom čase boli naše dcery ešte dosť také malinké a najstaršia bola taktiež rybárka a veľmi ju zaujímali a kostiačiky, čo sa vždycky dávajú rybičkám, keď sa idú chytať. No a čo čert nechcel, nejako ich zle zatvorila. Podotýkam, že tieto červičky sme schovávali v chladničke, aby teda kvázi hibernovali. No a teda ich zle zatvorila a v noci nejako si pochôzili po celej chladničke. Ráno si manžel išiel nabrať guláš, fajne, nabral si plnú misku, v roboti už papa, už mal tak na dne a pozerá, že čo to tam je také biele, také nejaké čudné, či cibuľa nerozvarená. Pozri lepšie. No a hold, červičky, kostiačiky.
0: Červičky, no však červičky sú všade. Ja som akože dnes ešte napríklad nejedol a veľmi ma bavia dnešné gastronomické zažitky a podľa mňa dnes už jesť ani nebudem.
1: To som išla akurát povedať. Ja som si akurát vyložila obed do našej chladničky tejto rádiovej a asi tam aj ostane.
0: Máme tu veľa storiek, môžeš si to vypočuť. Dobrú chuť.
1: Díky.

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

0: Počúvate Európu 2, máme víkend, máme sobotu, pozdravuje vás Diana na celé Slovensko. Ja som strašne rada, že som tu, lebo pre mňa je to normálne, že taká terapia, hej. V zátvorke som na materskej. Pozdravujem vás všetkých Bratislava až Košice. Vy dobre viete, že teda to leto sa nám blíži, aktuálne máme 30. mája. No a na Európe 2 to znamená, že vás pozývame na všetky festivaly letné, aké si len viete predstaviť.
1: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
1: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života. Počasie.
0: To dnešné počasie je trošku také zmiešané, také mixle pixle, ako hovorím svojmu synovi doma. Dnes oblačné až zamračené lokálne, aj menej oblačnosti, miestami, ale najmä na severe dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Denné teploty maximálne 29 stupňov Celzia. Zajtra bude počasie poloblačné až oblačné, v noci lokálne jasné, ale to nás vlastne nikoho nezaujíma. Zajtra cez deň ojedinele s prehánkami, ale aj dažďom, denné teploty vysoké 25 až 30 stupňov Celzia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 2 minútky po 13. Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme cestárov, tých si nám nahlásili cez aplikáciu Waze. Pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor, takže treba rátať so zdržaním. Obmedzenie máme na trase Sladkovičovo-Senec-Pezinok, kde treba rátať pre cyklistické podujatie s viacerými obmedzeniami. Ďalšie obmedzenie na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý do nedele do 16. a na D1 za Vážcom v smere do Štrby je v pravom pruhu odstavený kamión. Poďme ešte aj na radary. Aktuálne striehnu na rýchlosť, a to na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc a oplatí sa spomaliť aj na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Štvrtka. To je všetko, šťastnú cestu.

0: víkend na Maximum a Diana.
1: Krátko po 13. pozdravuje Diana na celé Slovensko. V tejto chvíli víkendujete s Európou 2, so mnou a aj s Chrisom.
2: Áno, ešte tu stále obsmrdám.
1: To sa ale veľmi teším, pretože ja sa ťa to ani nebudem pýtať, či to poznáš, pretože to by si podľa mňa nebol človek tohto storočia, keby si toto nepoznal. Miro Jaroš.
2: Miro Šumajda. Máme ešte nejakého ďalšieho Mira?
1: Ale už, no jasné, že nemáme. Toto je jedinečný Michael Jackson. A ja sa strašne teším, že ho môžeme takto počúvať na Európe 2. A okrem toho ho môžeme aj vidieť v kine, respektíve nie úplne jeho, ale jeho synovca. Vyšiel film Michael. Pýtam sa ťa, žije alebo nežije ten Michael Jackson? Lebo vieš, akože vychádzajú také tie rôzne, že nestretol si ho niekedy, vieš, že si šiel do obchodu do večierky alebo čo, hej?
2: To sa mi zatiaľ nepodarí. Aj keď vlastne niekedy tí ľudia v tých večierkach sú takí, že idú tým moonwalkom, takzvané, hlavne v piatok, v sobotu.
1: Yes.
2: Ale ja mám rád konšpiračné teórie.
1: Áno.
2: Ja mám, akože dobre, zase odtiaľ potiaľ, hej. Mm-hmm. Nemyslím si, že...
1: Že žije niekde na Havaji a na ukulele tam si brnká, hej.
2: Akože, aj to je možné, ale mám rád konšpiračné teórie také, ktoré sú reálne. Že nemám rád konšpiračné teórie ako chemtrails a proste tieto
1: rozumiem.
2: Veci. Ale akože podľa mňa, keď sa začali odhalovať všetky tie Epstein files a tieto veci ohľadne toho, ja to mám akože dosť napozerané, tak ja neviem, že som presvedčený, že žije, ale nebol by som prekvapený, keby to tak naozaj je.
1: Fakt. Mm-hmm. Počúvaj, ja som sa rozplakala, keď zomrel. Mala som 9 rokov a je to pre mňa, že čierny deň, doslova, mám to v kalendári. Akože
2: takže si plakala zbytočne.
1: Počúvaj, teraz keď mi povieš, že žije a že mi to vieš nejak dokázať.
2: No,
1: ja
2: som našiel takú fotku, že kde sa akože dosť podoba, také video dokonca, že ešte si dal viacej plastik spraviť a má tam nejaké podobné črty tváre, ale tak akože to môže byť, vieš, že veľa aj Epsteina teraz odfotili v LA a že vraj to on nebol, aj nejaké videá natáčal, ale podľa mňa nikdy nevieš.
1: Počkaj, nebol si to náhodou ty, že nebol to piatok večer party, pozrieš to na seba, to
2: presne ešte raz v zrkadle.
1: No, tak nech sa páči.

0: Počúvate Európu 2, máme krátko po 13. na celé Slovensko. Pozdravuje Diana, Madonna a Sabrina Carpenter v našom playliste. Mimochodom, medzi týmito dvomi dámami je, že 41 rokov, hej, to je normálne, že neuveriteľné. Aktuálne má Madonna 67 rokov, Sabrina Carpenter 27 rokov. Brutál. Ja si myslím, že sa Sabrine Carpenter splnil sen, pretože ona sa tak akože celú tú svoju kariéru, ktorú má zatiaľ, že kratulinku, ale veľmi sa podobá na Madonu. Aspoň ašpiruje tam, aby možno mohla byť aj ona raz takáto veľká ikona. No, v našom playliste, okrem týchto krásnych žien úspešných, hej, jedna ikona za druhou, aj novopečená maminka. Sima a Kali v našom playliste už v najbližších minútach. Užívajte si víkend na maximum spolu s Európou 2. Pozdravuje Diana.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny, bebe sušienky, kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.

0: prenádherná, čistá atmosféra. Ja sa normálne cítim, že na masáži. Wellness, normálne som sa teraz, že vyzenovala. Úplne som v rovnováhe sama so sebou. Prajem vám krásny deň. Z Eteru Európy 2 pozdravuje Diana na celé Slovensko. Aktuálne máme krátko pred 14. No a čaká nás samozrejme ďalší fantastický playlist. Oh yes, 1,50 m, Bruno Mars, kučeravý týpek, brutálne talentovaný v našom playliste už v najbližších minútach. No a pozor, pretože o 14.00 vám dám možnosť, ako si aj dnes môžete vysúťažiť váš obľúbený merch Európy 2. Pozdravuje Diana.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 €, alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
3: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
4: Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.

0: Počúvate Európu 2 a toto je, že taká namotávka, že dovidenia. Ja napríklad už viem, s čím dnes večer budem zaspávať. A čo budem mať, že non-stop celý deň a možno ešte aj zajtra, takto cez víkend v hlave. Počúvate Európu 2, máme pár sekúnd pred 14. na celé Slovensko vás pozdravuje Diana. A ak vás napríklad tento song zaujal, tak sa máte na čo tešiť aj dnes po 18. na Európe 2.
1: Si ready, na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na Wait for it, Don Diabla a Tiesta.

0: pick it up.
1: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
2: Počasie dnes máme oblačné až zamračené, lokálne aj menej oblačnosti, miestami najmä na severe, ale s dažďom, prehánkami, ojedinele na severe aj s búrkami, denné teploty maximálne 29 stupňov Celzia. Zajtra bude počasie veľmi podobné, poloblačné až oblačné, v noci lokálne aj jasné, ale cez deň ojedinele takisto ako dnes s prehánkami alebo aj s dažďom, podvečer na juhozápade výnimočne aj s búrkami. Hrozné. Denné teploty zajtra ale vysoké, 25 až 30 stupňov Celzia.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: 14 hodín Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Cestárov ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze, pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor a treba tam rátať aj so zdržaním. Cestári aj za Nánou v smere do Kamenného mosta, kde sa takisto zdržíte, a pracuje sa aj na Príslope, a to obojsmerne. Obmedzenie ste nám nahlásili na D3, je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý do nedele do 16. A máme aj nový mobilný radar na D1 medzi Piešťanmi a Novým Mestom nad Váhom. Jazdí modré BMW. To je všetko. Šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Keďže počúvate Európu 2 a máme víkend, pozdravuje vás na celé Slovensko Diana, tak už možno aj viete, že dnes sa opäť bude u nás v éteri vyhrávať. A možno práve teraz prichádza vaša šanca si dnes uchmatnúť merch Európy 2. Totižto môj kolega Chris mi tu z rána nechal Weekend Sound. Tak čo hovoríte, čo môže byť toto za zvuk? Mimochodom, je to akože homemade, self-made, DIY, v skratke, alebo preložím to, Chris to tu sám nahral v štúdiu. Čiže je to nejaká vec, ktorá sa určite nachádza v štúdiu Rádia Európy 2. No a ak máte teda dobrú fantáziu a dobré uška hlavne, tak možno uhadnete, o čo ide. Posielajte mi hlasovky na naše WhatsAppové číslo 0905 030 090 a ja vám samozrejme veľmi, veľmi držím palce. Hudba.

0: Počúvate Európu 2 a možno sa cítite aktuálne ako na party. Je to presne ten správny pocit, ktorý aktuálne máte mať. Máme krátko po 14. hodine. Move Your Body nám dozdieva v našom víkendovom playliste. Na celé Slovensko v tejto chvíli pozdravuje Diana a beriem vás k vašim nesprávnym odpovediam k dnešnému Weekend Soundu. Weekend Sound na Európe 2. Ale ja, že strašne uznávam vás všetkých, že vy sa tak snažíte. Vy vymýšľate nové slova, nové spojitosti, nové aktivity, nové predmety, len aby ste uhádli ten dnešný zvuk, ktorý mimochodom teda znie takto. A musím povedať, že ho nahral môj kolega Chris ráno v našom štúdiu, takže je to niečo, čo sa teda nachádza v štúdiu Rádia Európy 2. Čo by to mohlo byť?
1: Ahoj Diana, Peťo z Bratislavy. Ja si myslím, že dnešný Weekend Sound by mohlo byť zastrčenie kľúča do zámky a vybratia kľúča zo zámky.
0: Zo zámky. Zo zámku si myslel Peťo z Bratislavy. Však, no správna odpoveď to nie je, prepáč. Dominika si myslí,
2: že víkendový meč je zapojenie nabíjačky do nástrčky.
0: Takže víkendový sound, nevíkendový merch, hej, ale nevadí. Prepáč, zastrčka to tiež nie je.
3: Ahoj, tak ja si myslím, že Weekend Sound môže byť, no, že vkladáš nejaký CD menič do prístroja.
0: Toto je to, o čom som hovorila, hej, CD menič do nejakého prístroja. Ale vy sa tak snažíte. Bože, čo ešte ďalej tu máme?
2: Ahoj, ja si myslím, že dnešný Weekend Sound súvisí nejako s tými gombíkmi všetkými, čiže zapínanie, vypínanie nejakých tých ovládacích prvkov.
0: Ja vás milujem, to je úžasné, to je krásne, ale dobre, takto, cením naozaj tú vašu snahu. Zatiaľ správna odpoveď úplne neprišla, takže poďte si vypočuť tento Weekend Sound ešte raz, s tým, že teda stále sa nachádzame v štúdiu Európy 2. Tento zvuk nahral môj kolega Chris a dokonca je tu veľmi blízko, ja sa na to pozriem aktuálne, na ten zvuk, ktorý vydáva tá nejaká vec, ktorú treba uhádnuť. Inak ja tam počujem možno aj nejaký štamprlík. No neviem, čo tam teda ten Chris robil, ale ak vy viete, ak máte správnu odpoveď, alebo ak aj len si chcete tipnúť, posielajte mi hlasovky na náš WhatsApp 0905 030 090, pretože ak to budete mať správne a ak vás vyžrebujem, budete dnes obmenení darčom Európy 2.
4: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
5: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
6: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumár lovu rýb za minulý rok a ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.

0: Máme sobotu, počúvate Európu 2. Na celé Slovensko pozdravuje Diana. Prajem vám krásny víkend aj s týmto našim fantastickým playlistom. Toto je ďalšia namotávka. No a ďalšie namotávky v rámci nášho playlistu samozrejme mám pre vás pripravené. Mimochodom, inak toto je presne ten typ pesničky, s ktorou že budem dnes zaspávať a zajtra ráno sa s ňou budem budiť. No Broke Boys v našom playliste už o malý moment, ale napríklad aj... Podľa mňa, že pesnička každého leta, Pepa, Tiesto Remix, Faruko v našom playliste aj do 15. hodiny. No a potom o 15. si povieme niečo veľmi dôležité, napríklad o tom, ako si môžete vyhrať peniaze v Oplatí sa naladiť sa.
1: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Na Allegro je výber skoro nekonečný, tak ako aj detská fantázia. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
2: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.

0: počúvate Európu 2, máme víkend, krásnu sobotu mám praje na celé Slovensko, Diana, aktuálne pár sekúnd pred 15. No ak počúvate Európu 2 veľmi pravidelne, tak veľmi dobre viete, že v útorok po 22. sa môžete opäť aj tento týždeň tešiť na nové socky. Hostkou bude Sandra Šinová a ak si to potom chcete pozrieť samozrejme aj s videom, nájdete to na našom YouTube Európa 2.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Počasie.
0: Počasie dnes teda nič moc, oblačné až zamračené, lokálne menej oblačnosti, miestami najmä na severe s dažďom, prehánkami, ojedinele aj s búrkami, denné teploty max 29 stupňov Celzia, zajtrajšie počasie, denné teploty maximálne 30 stupňov, ale poloblačno až oblačno budeme mať cez deň, ojedinele aj s prehánkami, dažďom, podvečer na juhozápade výnimočne aj s búrkami.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 15 hodín Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Pribudli nám nehody. Nehoda sa stala v Bratislave na konci Karloveskej v smere na Botanickú. Nehoda aj v Jatove v smere do Tvrdošoviec. A v Komiatíciach na križovatke Novozámocka a Dolná sa zrazilo osobné auto s motorkou. Cestári aktuálne ešte stále pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor, treba tam rátať so zdržaním. A cestári sú obojsmerní aj na Príslope, kde sa takisto zdrží. Obmedzenie na D3 ešte stále platí, že tunel Považský Chlmec je pre údržbu obojsmerne uzavretý do nedele do 16. Ďalej na trase Uloža, Nižné Repaše a Bijacovce rátajte pre preteky s viacerými obmedzeniami a nahlásili ste nám aj nový radar cez aplikáciu Waze na viazde do Sečoviec z Nového Ruskova. To je všetko, šťastnú cestu.

0: víkend na Maximum a Diana.
1: Síce máme víkend a počúvate Európu 2, pozdravuje vás Diana na celé Slovensko, ale bolo by dobre vedieť o tom, že čo sa na vás chystá už najbližší týždeň. Takto, v Oplatí sa naladiť sa si dávame, že pauzičku. Ale nebojte sa nič, tá pauza bude mať len pre vás, že obrovský benefit. Síce vám chvíľu dáme vydýchnuť tento týždeň, ale v piatok nás čakajú, že veľké veci. Čakajú nás 3 jednotky, pretože dámy a páni, Oplatí sa naladiť sa, oslavuje svoje prvé narodeniny, to znamená, že chceme samozrejme odmeniť vás a tá oslava v piatok bude ale že brutálna, najväčšia hádam, akú sme tu zatiaľ mali, naozaj máte možnosť vyhrať obrovský balík peňazí. My si povieme už za malú chvíľu, ako sa k týmto peňazom dostanete a koľko presne si môžete vysúťažiť, ak teda nechcete čakať, že vás samozrejme svrbia prsty, lebo však peniaze. Pokojne si kliknite na www.oplatisanaladitsa.sk, kde nájdete všetky informácie. My v tejto chvíli ideme víkendovo hrať. Pozdravuje Diana.

0: Mr. Know It All na Európe 2, jedna krásna vec, opäť Teddy Swims, to je proste človek, ktorý spraví akúkoľvek pesničku, je to hit, ja to milujem. Ježiš Maria, už som mala svadbu, no dobre, musím prestať snívať. Pozdravujem vás, Diana, na celé Slovensko, máme krátko po 15. No a včera takisto sme mali krátko po 15. keď sme sa veľmi chceli dovolať Honzovi z Kútov a odovzdať mu v Oplati sa naladiť sa veľké peniaze, lenže Honza z Kútov to nestihol, pretože bol akurát na lešení a kým si dal dole tie svoje pracovné rukavice, tak bolo po gongu, bohužiaľ.
1: Letí sa na ledica.
2: Počujem, a toto sa ti nebude páčiť, ale bohužiaľ musíme ti to povedať, nestihol si to.
1: No, ďakujem.
3: Ale povedala ti to Miška.
2: Cítim tam iróniu. Ahoj, tu naozaj je Oplatí sa naladiť sa Andrej, Miša.
3: Mišička a náš prehrávajúci, ale vlastne vyhrávajúci, lebo 700 eur.
2: 700 eur garantovaný. Čo? Zalepíme tu?
1: No, čo už,
0: no tak Honza s Kútov to má aspoň teda za tých 700 eur, ale v tejto chvíli sa ideme baviť o úplne iných peniazoch.
4: Platí sa naladiť sa a oslavuje prvé narodeniny.
0: No a toto je dobrá správa pre vás všetkých, ktorí chcete vyhrať veľké peniaze, ktorí možno aj počúvate Európu 2 pravidelne a ktorí sa aj zapájate do Oplatí sa naladiť sa, pretože v tejto chvíli vám ideme dať vydýchnuť, hej? Týždeň sa nebude hrať, pondelok nič, útorok nič, streda, štvrtok, ale potom v piatok vás čakajú, že brutálne veľké veci, Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny, takže táto vaša obľúbená hra je tu s vami už jeden rok a my to chceme s vami poriadne oslaviť a tá oslava bude, že obrovská. V piatok si budete môcť vyhrať v Oplatí sa naladiť sa brutálnych narodeninových 111 tisíc eur pre Kristove rany na nebesiach všetci svätí. Neviem, či ste to počuli, ale to je, že akože za seba poviem, mne by to vyriešilo všetky problémy. Ja by som normálne akože už sa o nič nemusela starať, o nič sa zaujímať. Mala by som 111 tisíc eur. Samozrejme, môj prípad to nie je, pretože ja tie peniaze nemôžem vyhrať, ale vyhrať ich môžete vy a dokonca pozor, máte obrovskú šancu, pretože týchto 111 tisíc eur my vám garantujeme v piatok. Znamená to, že niekto z vás tieto brutálne prachy určite vyhrá. My budeme volať v piatok, až kým túto výhru neodovzdáme, takže stačí si už v tejto chvíli poslať SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779 alebo klikajte na web oplatisanaladica.sk, pretože tam nájdete rôzne zvýhodnené balíčky, ako viete v tých SMS-kách ušetriť, napriek tomu, že pošlete SMS-iek viac, môžete byť vo väčšej výhode, aby ste si tieto peniaze v piatok uchmatli. A teda pripomínam, že v piatok to bude veľké.
5: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
5: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
4: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
6: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
7: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov. Drzo a nechutné. Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna. Budú padať hlavy.
8: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány kilo len za 99 centov, farmárske kurča kilo len za 2,99 a Birel Radler pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper

0: Taká bolesť v tom hlase Alexa Warrena na Európe 2. Ja si tak myslím, že to je taká bolesť, s ktorou vstávajú Slováci každý pondelok, ale ešte nad tým absolútne netreba rozmýšľať, pretože počúvate Európu 2, máme krátko pred 16. No a máme ešte stále víkend. Weekend Sound na Európe 2. No a tým, že máme sobotu, tak ideme si vyskúšať, že čo si myslíte, čo by mohol byť toto za Weekend Sound. Ja už tam neviem nepočuť, že štamprlík, hej. To som si nejak tak, akože to sa mi tak vybavilo v hlave. Asi som to už dlho nepočula, teda určite som to už dlho nepočula. Ale takto, ja vás musím uviesť do deja správneho. Môj kolega Chris ráno nahral toto v našom štúdiu Európy 2. Takže táto činnosť je niečo, čo sa teda dá robiť v rádiu. Povedala by som, že dokonca, že iba v rádiu, alebo je to jedno z mála miest, kde sa toto dá robiť, takže ak viete, čo robil Chris ráno a že si možno aj ten štamprlík dal, tak mi pošlite hlasovku na náš WhatsApp 0905 030 090, pretože dnes žerebujem, kto z vás vyhrá merch Európy 2. Vyhrá to ten, ktorý bude mať správnu hlasovku a vyžrebujem ho, takže poďte do toho, pretože 18. hodina sa blíži.
1: Ak už vieš,

0: Schneider prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu sa blíži. Už 6. júna zažij jediný večerný maratón v Strednej Európe so zvučenou traťou a dizajnovou medailou. Registruj sa teraz online na marathonbb.com za zvýhodnenú cenu a prihoď k tomu aj oficiálne tričko. Žij svoj bežecký príbeh pod hviezdami v srdci Slovenska.
2: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
3: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
4: Hráme maximum nových hitov.
5: My sme Európa 2.

0: Počúvate Európu 2, máme aktuálne víkend, máme sobotu a víkendujete z Európou 2. Ja som Diana, pozdravujem vás na celé Slovensko, na ktorom aktuálne teraz už sa rozpršalo. O tom si samozrejme povieme viac informácií už v najbližších minútach, ale ešte predtým, poslali ste si už SMS-ku?
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
0: Počasie. Pozdravuje Diana, máme takmer celé Slovensko upršané, od východu sa nám už tie zrážky popresúvali aj na západ. Denné teploty dnes maximálne teda 29 stupňov Celzia, aj s dažďom alebo aj silnými búrkami. Zajtrajšie počasie veľmi podobné, poloblačné až oblačné, v noci lokálne aj jasné, ale cez deň prehánky, dážď, podvečer na juhozápade výnimočne aj búrky. Denné teploty 25 až 30 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: 16 hodín Diana z eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Cestári aktuálne pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor, treba sa pripraviť aj na zdržanie. Cestári aktuálne od vás nahlásení aj cez aplikáciu Waze, sú na príslope a pracujú tam obojsmerne, takže sa určite zdržíte. Obmedzenie na D1 ešte stále platí, že za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy na krajnici odstavené osobné auto a na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý do nedele do 16. Mobilný radar ste nám nahlásili nový cez aplikáciu Waze v Kráľovskom Chlmci a okolí. Jazdí sivé BMW kombi a poďme ešte aj na stacionárne radary v Bratislave na Bajkalskej pri Troch vežiach smere na Vajnorsku a merajú aj pred Lučencom smere Zlovinobane. To je všetko, šťastnú cestu. Najrý.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Minútka po 16. Máme víkend, sobotička, ruka hore, víkend, žije to na Európe 2, pozdravuje Diana. A v tejto chvíli ideme na vaše odpovede, pretože toto je dnešný Weekend Sound, ktorý hádate. Také akože nejaké búchanie, niečo takéto, možno zapájanie, možno otváranie, možno odomýkanie. Čo by to mohlo byť, Peťo?
2: Ahoj Diana, Peťo z Bratislavy.
1: Čau.
2: Ja si myslím, že dnešný Weekend Sound by mohlo byť zastrčenie kľúča do zámky a vybratia kľúča zo zámky.
1: Do zámku myslíš? No ale správna odpoveď to nebude. Prepáč, Dominika si myslí,
3: že víkendový meč je zapojenie nabíjačky do nástrčky.
1: No inak znie to veľmi podobne. Ja tiež takto akože v noci, hej, o pol tretej si takto sa snažím pichnúť si tú nabíjačku do zastrčky a stále robím taký zvuk, že drž, vedľa, ale nie. Správna odpoveď to bohužiaľ nie je.
4: Ahoj, tak ja si myslím, že Weekend Sound môže byť, že vkladáš nejaký CD menič do prístroja.
1: Mne sa to inak veľmi páči, že vy vymýšľate nové aktivity, nové veci, nové prístroje, nové názvy. Totižto tento zvuk nahral môj kolega v štúdiu Európy 2. No a vy ste akože začali naozaj vymýšľať úplne, že veci, ktoré možno ani neexistujú, alebo ich len úplne neviete správne pomenovať.
3: Ahoj, ja si myslím, že dnešný Weekend Sound súvisí nejako s tými gombíkmi všetkými, čiže zapínanie, vypínanie nejakých tých ovládacích prvkov.
1: Á, už som sa bála, čo povieš, ovládacích... No dobre, prvkov. No, správna odpoveď to nie je, takže ešte stále hádate. Čo by mohlo byť toto? Ak viete, čo to je, posielajte hlasovky na WhatsApp 0905 030 090. Pripomínam, že toto sa udialo v štúdiu Európy 2 a do 18. dnes hľadám víťaza alebo víťazku dnešného Weekend Soundu.

0: Počúvate Európu 2. Máme víkend, máme krátko po 16. One Republic nám hrajú v našom fantastickom víkendovom playliste. Pýtam sa, že čo môže byť lepšie, pozdravuj vás Diana, inak na celé Slovensko, no lepšie môže byť to, ak si napríklad už od pondelka vysúťažíte ďalšie lístky na ďalšie festivaly.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Levity Open Air.
0: Levity Open Air, vynikajúci festival letný, ktorý sa bude konať 13. júna 2026 v Zlaté piesky Bratislava. No a lístky už sú rozdané, pretože hrali sme celý uplynulý týždeň od pondelka až do piatku o to, kto sa dostane na guest list a možno kto sa dostane do veľmi tesnej blízkosti fantastického DJ-a a producenta Hugela. No a v útorok sa to podarilo Sabine.
2: Prečo by si chcela práve ty vyhrať tie lístky?
3: Pretože milujem toho Hugela.
2: Hajzela.
3: Ktorého počúvam už rok, proste o ňom snívam a vy ste to dali normálne. Okay. A ešte ten môj snúbenec ide vtedy preč, takže si môžem že úplne že ísť oslaviť.
4: No, ona má snúbenca, Oli.
2: Aj, nevadí. Aj. Ako cenu útechy vyhrávaš dva lístky na Levity Open Air.
3: Super, teším sa.
0: Sabina to už má v suchu, Sabina si vyhrala svoje lístky, tak ako aj ostatní v tomto uplynulom týždni na Európe 2. No ale nič samozrejme nie je stratené, akože práve naopak, nastav uši ďalším letným festivalom. Samozrejme pokračujeme v tomto trende, pretože od pondelka až do piatka hráme celý týždeň o lístky, tentokrát na Paradise Open Air, ktorý sa koná v Martine. Už toto leto na Európou 2 môžete získať lístky úplne zadarmo.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.
5: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumárlovu rýb za minulý rok a ako bonus extra prílohu o 100 ročnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.

pracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, tie chyby na základe nich som aj ja zabudol, čo vlastne

0: Počúvate Európu 2 a naše emócie normálne bičujú strop. Máme víkend, máme sobotu a chceme všetko dať zo seba von. Dobre, možno nie úplne všetko. Damiano David nám ukázal všetky svoje emócie, ktoré má, a Ježiš Maria, ja normálne tak, akože podvedome som fakt dala zo seba teraz všetky emócie preč. Pozdravujem vás, Diana, na celé Slovensko. No ale ja som si pre vás pripravila jednu vec. Vonku je otrasne, hnusné počasie. Zajtra nemá byť o nič lepšie, takže náš playlist musí byť o to krajší. Shakira a Burna Boy v našom playliste do 17. hodiny. Trošku leto, trošku dosť leto. No a verím, že si na tomto budete fičať už v najbližších minútach. Pozdravujem vás, Diana.
1: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.

0: Počúvate Európu 2, aktuálne máme pár sekúnd pred 17. Čaká nás zlatá hodinka, vysvetlím viac v najbližších sekundách. Pozdravuje vás Diana na celé Slovensko. No a čo sa nám tu bude diať od pondelka? Budú sa nám diať veľké veci, pretože si opäť raz môžete vysúťažiť kopec lístkov, pretože celý deň od pondelka až do piatku budeme hrať o ďalšie lístky na fantastický letný festival.
1: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
1: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života. Počasie.
0: No počasie dnes máme, akože ja ani neviem, čo si o tom myslieť, oblačné až zamračené, ale občas nám svieti slnko, ale pozor, pretože pre východ našej krajiny sú vydané výstrahy aj pred silnými búrkami, aktuálne teploty 23 stupňov Celzia, pocitovo chladnejšie, keďže fúka takmer na celom území Slovenska, no a zajtrajšie počasie bude možno, že ešte horšie, dá sa povedať, poloblačné až oblačné, ojedinele s prehánkami s dažďom, na juhozápade výnimočne búrky, denné teploty maximálne 30 stupňov Celzia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 17. Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Pribudli nám nové nehody. Za Šamorínom v smere do Dunajskej Lužnej sa zrazilo osobné auto s motorkou, takže tam treba rátať so zdržaním. Nehoda sa stala aj pod Strečnom v smere do Martina a za Strážským v smere do Vole zrazilo osobné auto chodca. Dávajte veľký pozor. Cestári aktuálne ešte stále pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor, takže treba rátať so zdržaním. Ďalej sa zdržíte kvôli cestárom aj za Nánou v smere do Kamenného mosta a cestári sú na príslope obojsmerní, tiež sa zdržíte. Obmedzenie ešte stále platí, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý do nedele do 16. a nahlásili ste nám aj nové radary, aktuálne striehnu na rýchlosť, a to na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a oplatí sa spomaliť aj v Košických Olšanoch v smere do Košíc. To je všetko, šťastnú cestu.

0: víkend na Maximum a Diana.
1: Je tu zlatá hodinka na Európe 2. Ja sa z toho veľmi teším, pretože to znamená pre vás všetkých, že ja, Diana, vám budem takto krátko po 17. volať. Ak ste sa zapojili do dnešného Weekend Soundu, prosím vás, kredit nemusíte mať, to musí mať ja. Treba mať nabitý telefón a hlavne treba mať signál a treba mať ten telefón pri sebe, pretože merch Európy 2 budem odovzdávať v najbližších minútach. Naozaj nás pár pesničiek delí od toho momentu, kedy budem volať víťazovi alebo víťazke. No a ak ste sa dnes náhodou neprihlásili, akože auč, ale nevadí, zajtra máte opäť túto možnosť, ako si vyhrať krásne ceny u nás na Európe 2, takže ostaňte počúvať Európu 2. No a v tejto chvíli vám samozrejme, keďže máme víkend, posílam famózny víkendový playlist.

0: Počúvate Európu 2, máme víkend, aktuálne máme krátko po 17. Nikam sa netreba ponáhľať, máme sobotu, pozdravuje vás Diana na celé Slovensko. Jedine iba musíme vybaviť ešte jednu dosť dôležitú vec. Weekend Sound na Európe 2. To je to, že do tejto chvíle sme neodhalili, alebo teda ja som vám ešte neprezradila, čo je správna odpoveď k tomuto dnešnému Weekend Soundu. No a musím povedať, že toto nahrával môj kolega Chris dnes túto v štúdiu Európy 2, takže naozaj, že handmade zvuk, ako sa hovorí. No a nepoviem vám tú správnu odpoveď, povie vám ju niekto iný.
1: Za mňa Weekend Sound je zapojenie slúchadiel a vypojenie sluchadiel do Jacku z Jacka. Rúz.
0: No ale čo? No servus Jaro, správne to máš, zapojenie, vypojenie sluchadiel do Jacku. Merch Európy 2 ti vlastne posielam. No gratulujem, teším sa.
2: Wow,
0: no. Chcem sa ťa samozrejme opýtať, že ako si na tento zvuk prišiel, pretože, prepáč, musím ti povedať, že si bol úplne prvý, ktorý si to trafil.
2: Vieš, čo ti poviem, ani neviem, len tak nejak som si typol.
0: Čiže proste hviezdy mali dobre postavenie, tam, máš správnu odpoveď. Prosím ťa, povedz mi, že kam ti teda budeme posielať výhru?
2: Tak do Bardejova.
0: Tak do Bardejova? No tak tá nie? Áno. No tak tá dobre.
2: Do na východ.
0: No tak na východ, super. Ja sa strašne teším. Super. Dúfam, že budeš mať krásny ešte podvečer takýto víkendový. Nezabudni počúvať Európu 2 od 18. Rádio show, proste žúrka, party, super všetko bude. A teda gratulujem ti k tvojej výhre, si super.
2: Ďakujem krásne.
3: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
4: Maximum nových hitov. My sme Európa 2.

Počúvate Európu 2, ja som Diana a pozdravujem vás na celé Slovensko. Ľudia moji, máme sobotu, máme krátko pred 18. Len pripomínam, že o 18. sa na Európe 2 začína brutálna metelica, petelica, party, žúrka, rádio show. To znamená, že DJ EKG a Milan Lieskovský sú už v tejto chvíli vlastne nachystaní na to, aby vám spravili krásnu sobotu. Ja sa vás ale chcem akože opýtať, že... A toto čo je? To ste už počuli? Toto čo je? To je mega. Toto je, že nová vec Bangaranga. To sa ani reálne, že krásne prečítať nedá. To proste musí tam byť tento podtón, že Bangaranga. No, toto zaznie v našom playliste a ja si myslím, že vás to úplne, že najlepšie predpripraví na DJa EKG a Milana Lieskovského, ktorý teda, ako som spomínala, od 18. to tu prevezmu, budú kráľovať od 18. do 21. dnes, takto cez víkend. Máme sobotu, tak si ju ešte užite a my sa počujeme opäť zajtra po 13. Ja som Diana a díky za dnes. Chávez.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesta.

0: sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Celý tým tejto radio show sa zhodol, že tento track jednoznačne musí byť track of the week. Camel Fat, So Good.

Vítajte kamaráti po 237 krát. Vyartikulovať toto číslo je celkom krkolomné, ale DJ EKG je tu dnes prítomný len hudobne, pretože hrady nepustia a fandíme, tešíme sa a verme, že to dobre dopadne. Ja už viem, že to dobre dopadne. A Luka, Skety, Tivedo, Bausa, Magnetic, Ultranate, Hugel, Moving to the Sun sú prvé tri tracky, ktoré v dnešnej epizóde ponúka DJ EKG. Tak pozdravujeme všetkých na celé Slovensko. Nebudem zdržovať, poďme hrať.

Ako som spomínal, DJ EKG má tento víkend jeden zo svojich najväčších víkendov v roku, aspoň teda podľa mňa, a myslím si, že aj preňho to tak je, a ja sa tento víkend ukážem na východnom Slovensku a v sobotu potom v Bratislave, lebo v Bratislave sa konajú majstrovstvá Európy v malom futbale a tam budem hrať pred zápasom Slovenska. Tak teasing na náš víkend a my sa na vás tešíme, že prídete na naše žurky. Teraz ale DJ EKG pokračuje, Unfazed a Jira, výborný remix, ktorý tu budeme hrať asi často, Salif Keita, Madan a opäť Camel Fat, Track of the Week, So Good, pre tých, ktorí to nestihli na začiatku. Tak vítajte ešte raz, toto je Europa 2, naša radio show.

0: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu sa blíži. Už 6. júna zažij jediný večerný maratón v Strednej Európe so zvučenou traťou a dizajnovou medailou. Registruj sa teraz online na marathonbb.com za zvýhodnenú cenu a prihoď k tomu aj oficiálne tričko. Žij svoj bežecký príbeh pod hviezdami v srdci Slovenska.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny bebe sušienky kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Rádio Európa 2. Toto je Milan Lieskovský.
4: Milan Lieskovský.
3: A EKG Radio Show.

0: Dohráva Meduza Don't Wanna Go Home, Sony Noto Remix, predtým Julian a skladba Up. A ja vám chcem povedať, že my pripravujeme už oslavu 250. epizódy, dámy a páni. Čiže skončia prázdniny a je to tu obrovská, fenomenálna oslava, pretože odvysielať 250 epizód takejto rádio show je na slovenské pomery fantastický výkon, takže gratulujem nám. Poďme hrať David Guetta, Martin Hoger, The Past, The Present, The Future, ďalší banger v našej rádio show.
1: This station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

DJ KG má to pomaličky za sebou, preklopíme sa do môjho setu. Pozdravujeme na Bratislavský hrad, držíme všetky palčeky, ktoré máme. Bounty Hunter, Dimitri Vegas, Whoops a Kimonos, Gozian, I Can See. Sú posledné dva tracky DJ EKG, ale teraz prichádza Milan Lieskovský 237 krát v tejto epizóde. Prvý Pump Up The Jam je novinka, ale budete to poznať, lebo je to vlastne prerobená starinka. Poďme na to, hráme ďalej. Europa 2, Milan Lieskovský, DJ EKG a budú aj hostia.

Česká DJ-ská krásavica a strašne v pohode baba bude našim dnešným hosťom v rámci nášho guest mixu. Karma, pozdravujeme, tešíme sa na tvoj set. Ja som už videl, ako bude zhruba vyzerať playlist a je to naozaj nádhera. Teraz dohral Folkness a Groove Seduction Tanzania a Tony Dark Eyes Your Body nastupuje v týchto chvíľach. Počúvate Europo 2, pozdravujeme.

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 € alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Skladba One More Time od formácie Daft Punk, ktorá už ukončila kariéru, je pre mňa naozaj srdcovka a jedna z najlegendárnejších skladieb elektronickej hudby v histórii a celkovo. A v mojom súkromnom živote aj DJ-skom, aj neviem akom, táto skladba zažíva taký malý akože prerod, alebo znovu si ju dávam dokola, pretože Fred Again na jednej zo svojich žúrok vyťahol polovičku Daft Punku Thomasa Bangaltera, toto meno sa už musím konečne naučiť, a odpálili tento track hneď ako prvý a zároveň aj ako záverečný a tá atmosféra, ktorá tam bola, fenomenálne. Hovorili sme tu už o tom, poďme ďalej. Daft Punk One More Time sme dopočúvali, teraz prichádza Tiesto a potom Steve Aoki so skladbou Does Your Feather Know You Dance Like That. Európa 2, počúvajte.

Pozdravujeme na celé Slovensko z Európy 2, Milan Lieskovský, DJ EKG a dnes aj DJka Karma, Česká republika reprezent. Veľmi sa tešíme na tvoj guest mix, ktorý už nastupí o chvíľočku, ale teraz opäť David Guetta Upside Down, jeho relatívne novinka, aj keď v podstate opäť starinka prerobená, ale fantasticky. David Guetta má 58 rokov, prednedávnom sa mu narodilo ďalšie dieťa. No ako to tento človek všetko stíha a dáva, je to frajerina. Po ňom Anima Siren. Anima sa predstavil minulý rok na Slovensku, odvtedy celé Slovensko si to extrémne ide, tešíme sa z toho a príde aj Calvin Harris.

Z Európy 2 práve teraz ide Calvin Harris, jeho obrovský hit Thinking About You, ktorý si extrémne idem, musel som ho zaradiť aj do dnešnej epizódy EDX ho remixol. No a potom je tu meno, na ktoré sa priznám som trošku aj zabudol, ale prednedávnom som si spomenul a musel som to vytiahnuť, lebo dlho sme toto meno nemali v našej radio show. Dáma, ktorá sa volá, chvíľka napätia, skúšajte, Nora and Pure, Come With Me, jej obrovský hit. S týmto uzatvorím svoj dnešný set, aby som dal priestor ďalšej dáme z Českej republiky, Karme. Tak poďme na to. Európa 2, pozdravujeme.

Elevators, Me and You, Chris Lake, Make You Fight a Haskell Rasa sú ďalšie tri tracky, ktoré ponúka česká DJka Karma v rámci nášho guest mixu. Verím, že sa dobre bavíte a že sa tešíte z toho, ako hráme pre vás dnes večer, a my sa tešíme, že ste s nami. Tak užívajte všade, kde ste. Verím tomu, že pri tomto počasí už fungujú chaty. Aj my sme boli na chate a chytili sme ten posledný, najupršanejší víkend, takže sme si to parádne užili. V úvodzovkách Karma, ideš.

absolútne som odpadol, keď som predčasom v mailovej schránke objavil promo tracku Butterfly 2026 od skupiny Crazy Town. Priatelia, dvihnite ruku, kto bol na svete v roku 1999 a pamätá si tento track v originále. To bol taký hit, že to zvalcovalo všetky možné hitparády a celý svet. A dodnes sa to hráva a my si to ideme zahrať z našej radio show vo verzii z roku 2026. Butterfly od Crazy Town, Karma zaradila a potom klasika Bam Bam, Jonas Blue, Edge of Desire bude ďalšia vecička a James Hype bude posledný track od Karmy, volá sa Serotonin. K tomu sa dostaneme, počúvate Európu 2, let's go!

No dobre, Karma, bolo to famózne, veľmi sa z toho tešíme a prechádzame do poslednej hodinky, ktorú som si tento týždeň zobral, pretože som už dlhšie nemal Summer Anthems, tak mi chlapci dovolili, díky chalani, ste strašne super a 237 krát vás pozdravujeme z Európy 2, tak poďme na to, letné globálne hity, ktorých dátum vydania je totálne nepodstatný a teda pozerám sa na to, čo som namiešal, je to teda riadna zmeska, ale verím, že si to užijete. Cronan Pedrinho All Dios en Valor 2026, potom Camelfat Ale skladba Sunshine, lebo však Sunshine a Stardust Music Sounds Better With You. Úvodná trojica, poďme hrať.

Priatelia, znovu zopakujem, že aj táto epizóda bude na SoundCloude a na všetkých streamoch, budeme ju zdieľať na našich sociálnych sieťach, vy to budete počúvať, aj my to budeme počúvať a zatiaľ budeme pripravovať ďalšiu epizódu, ale teraz Andrew Weiss, The Moment Is Ours. Podľa mňa to nepoznáte, tohto interpreta, ale track je fantastický a ten groove, tá nálada, ten vibe toho tracku je fenomenálny, extrémne si to idem. Milk and Sugar, One More Time, absolútna bomba, aktuálna, relatívne novinka. Joseph Romano, Luca Bertoni, Dermi, stará klasika, výborne urobená, nepokazený remix. Z toho sa veľmi teším, že ten originál je tam extrémne cítiť a verím tomu, že máte parádnu letnú náladu a šlapete

Nesmie chýbať v našich Summer Anthems Blondish, nesmie chýbať Temper Trap ani Calvin Harris. A to sú traja interpreti, ktorých práve teraz budete počuť. Blondish, Never Walk Alone, The Temper Trap, absolútna hymna, ktorú duchcíme na každej jednej žurke, Sweet Disposition. A Calvin Harris prichádza s minuloročným letným hitom Blessings. To všetko z Európy 2, Milan Lieskovský, DJ KG, aj Marko Mazák, tieňový minister, pozdravuje, kýve, kýve máva, ako na 1. máje. Tak užívajte sobotu!

Minulý rok extrémne zarezonovala Peggy Goo so svojou skladbou Na Na Na, na ktorú som ja povedal, že to je taká zvláštna skladba a nechcem ju hrať, tak hrám ju stále. A pôjdeme aj trošku dozadu. Alan Walker, Faded a Lev Kreider a Tom Starovom remixe, naši kamoši, moji trošku menej, a Armand van Helden, I Want Your Soul, absolútna legenda, ktorá nesmie chýbať. Toto sú dnešné Summer Anthems. Píšte nám, že či si to idete, ako si to idete a kde si to idete.

jedna kolegyňa mi poslala prednedávnom video, ako Diplo hrá party pre deti. Dva repráky, 10 detí, normálne ich hypoval, decka to kompletne žrali a ja som jej odpísal, že takúto žurku každý rok v škôlke robím aj ja. Áno, aj tento rok budem v škôlke robiť žurku pre decka. Je to vynikajúca atmosféra, je to strašná sranda a teda Diplo ide a nastupuje aj v našej rádio show On My Mind. Je jeden jeho veľký, veľký hit a potom prichádza pohodovečka Anotr Relax My Eyes. A to, čo som vybral ako záverečný track dnešnej rádio show, to si ešte necháme.

0: Je to tak, Fred Again uzatvára dnešnú epizódu s poradovým číslom 237, pretože Fred Again je absolútna ačková jednotková hviezda v rámci elektronickej hudby v súčasnosti. Fenomenálny umelec. Kto nepoznáte, nájdite si, popozerajte, napočúvajte jeho tvorbu. Naozaj absolútny král a jeho posledné vystúpenia, kde promoval a tízoval svoj nový album, na ktorý čakáme všetci. Tak to si treba vyhľadať, to si treba pozrieť. To je čisté šialenstvo, ako tí ľudia reagujú a aj samotný Fred. Tak teda, Fred Again, The Bless Madonna, Marea je posledná skladba, potom sa rozlúčime.
1: All these things that we took for granted.

0: Závidím môjim dvom kolegom v tejto rádio show, pretože Marko Mazak a DJ KG minulý rok videli naživo Freda. Odpadnem. Mne sa to nepodarilo, veľká škoda. Číham teraz, že kde najbližšie Fred niekde tu blízko našich hraníc sa bude vyskytovať, okamžite tam chcem ísť. A teda díky, že ste počúvali dnešnú epizódu a nezabudnite, 250-ka sa blíži, bude to na jeseň, pripravujeme, buďte v strehu, bude to naozaj veľkolepé. O týždeň o 18. na Európe 2. Čau.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Don Diablo. Don Diablo. Don Diablo. Hexagon Radio.

0: Martinových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.
2: Sme traja,

odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojeho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prús.

tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo zápas.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe 2.